0: I Stryn har vi en räddningsbil och en brandbil och en tankbil. Det har vi alltid med oss ut på en brand. Och så har vi en del småbilar som vi brukar för att få ut manskapen. Och så har vi då naboer i väst, både i stadskommunen och i Handalen kommunen som vi kan kalla på. Och så kallar vi oftast ut vår egen styrka först, alltså Olden och Utvik, för att brukar vi dig först. Det är ju en fördel, för de har ju manskap, träna i lag med och en känner varandra gott. Så det är ju en fördel ofta att operera dem med de en känner bäst.
1: Ja, har det mycket att säga, tänker du, att den är känner varandra gott och är trygga på varandra på den måten i sådana uppdrag?
0: Ja, jag tror det har en del att bety, för då vet du lite vad makaren din står för. Vet hva han klarer, og vet hva grensene hans og går, sånn at hvis han går litt, sitter og følger litt på hverandre, så vil kanskje den mest erfarne da finne ut at det her kan hende vi snur, fordi at han vet at den andre også ikke har grenser, går kanskje her for den andre. Mm. Og så vet han også, det han kjenner hverandre, når brann er jo en ting, for det er noe, det er jo en ting som en skal gjøre på en måte. Altså, er du røykdykker, så går du inn og gjør det du har lært, og jeg må jo vurdere de farene som er der inne, både i forhold til nedfall av hus, varme, hvor mye brenner det, og alt sånt. Og dette er jo enda verre hvis en da vet at det ligger en person inne. Da vil du kanskje flytte disse grensene av og til, helst ikke for langt, men i hvert fall opp mot. En annen ting er hvis du reiser på et helseoppdrag, der du kanskje vet at han som sitter ved siden av brandbilen, han har jo en relasjon til vedkommende. Om det ikke er veldig nært, så vet du at det er, så kanskje du kan skåne en hverandre hver sin gang. Så at det der er jo litt sånne ting som en prøver å ta hensyn til når vi reiser ut.
1: Men når dere er på vei ut til, kall det en åstad, enten det er noe brand eller det er bilulykke eller hva det er, det vet ikke alltid dere vet helt hva som møter dere, og hvordan er, kall det stemningen i bilen, prater en mye, prøver å diskutere seg framfor en tema, eller er det stille, liksom, hvordan sier noe om det?
0: Nei, altså, stemningen i bilen, den er forberedende for å bruke et sånt ord. En vet omtrent hva en skal til. Heldigvis, på en måte, så er meldingene ofte verre enn det er. Så en forbereder seg på hva en skal gjøre, både arbeid i det praktiske arbeid, og kanskje litt psykiske hva du kan møte, sånn at du er litt klar. Det er litt sånn stygt å si, men hendingene i Stryn sentrum er det vi er dårligast forberedt på, fordi at da har vi kortere tid i bilen. Mm. Vi har en som melder seg. Vi er ikke det en av de som har vakt seg utrykningsleder, så er det første mann på stasjon, eller første som melder seg på sambandet vårt. Og da tar han kontrollen med å begynne å planlegge innsatsen.
1: Så det kan variere hvem den personen er da?
0: Ja, for vi er fire stykker. Hvis vi tar Strynestasjonen, så er det fire stykker som har utrykningslederutdanning. Mm. Og der har vi egentlig avtale om at første som kommer til stasjonen av deg, hvis ikke de avtaler seg selv, seg mellom noe annet, tar den rollen. Og det er dyktige personer, så de tar den rollen godt, og da er en ha en god plan når han kommer fram. Så stemningen i bilen er, det kan hende at du er litt forberedende, tenkende, ikke veldig pratende, men på samme tid så er du veldig dedikert på den oppgaven du skal begynne på, og du planlegger det utifra den meldingen som vi har fått hørt.
1: Og da er det utrykningsleder som tar ansvar på plassen og organiserer hvordan en setter i gang?
0: Ja, for da har vi har et sånt to-skikts-ledersystem der vi har en, den som går på vakta i Åbefall, han har det overordnet ansvaret og kanskje skaffer på plass ressurser, går i kola med helse og politi, har kontakter med de to. Og så har vi en utrykningsleder som er mer i fronten da, som styr det praktiske på plassen. Vi legger planer, hvis det er veldig stor brand, så kanskje han må få med seg litt flere, men det er han som liksom legger føringene for hvordan vi skal løse dette her.
1: Så Venner, jeg tror med alle dine år i tjeneste for Stryn brandvesen, så har det vært noen dramatiske hendinger. Og hvordan er det når det står liv på spill?
0: Ja, det er tøft når vi vet at vi skal ut på en plass der det enten er omkomne eller vi kanskje ikke rekker fram. Det er sånt som en har med seg senere, det må en bare si. Når det

0: Østskjer så har vi fått etter hvert gode rutiner i brannvesenet der vi samler oss etterpå og prater oss. Og det mer behov så samles vi flere ganger. Brannfolk seg i miljø og er flinke å ringe til hverandre og bare spørre hvordan det går og kanskje få lufta seg litt. For utfordringen for oss det at vi er som sagt deltidsmannskap. Det ikke sikkert alle kommer inn i et brannstasjon på samme tid. Alle har ofte opplevd det samme ute. Og da er det dette, hvordan skal vi møte oss? Ideelle hadde vært at vi var på brannstasjonen alle da, kunne tatt det på samme tid når vi kom inn igjen, men når klokka er 3-4 om natta, og du har egentlig mer lyst til å kanskje få deg en blund på øye før du skal på jobb, så er det seg litt fokus. Så det er ikke alltid så enkelt å ta samlingen, debrief, som vi kaller det, rett etter hendene på natta, eller hva tid det er. Så da blir det kanskje ettermiddag dagen etterpå, eller samme dag da, men etter jobb, eller at vi tar en samling. Er det alvorlig nok, så og det er noe av og til det er sånn, så må vi bare samles med det samme. Det er ikke så veldig lenge siden vi satt på stasjonen til både ett og to om natta og pratet gjennom det med alle, fordi at den faktisk skal være trygg, både trygg på at den har gjort den jobben den skal gjøre, den resultatet som eventuelt valgte av henne, ja, det kunne ikke vi gjort noe mer med, og eventuelt kunne vi gjort noe mer med det, så kan hende vi kunne fått fram i lyset det også, så ikke noen føler at dette var min feil. For det er jo klart at sitter en og tenker at jeg som hjelper kunne kanskje gjort, hadde gjort noe annet, så kanskje resultatet hadde blitt, det er ikke så godt og kjekt å gå og tenke på.
1: Og så er det vel gjerne ikke når det står på som verst at en tenker for mye på dette, det er vel som du sier når du får litt på avstand og du begynner å gruble litt.
0: Ja, det er jo det som gjør, er at du får ikke det ut og har det med det samme, så blir du gående og tenker. Og det er ikke bra. Du er nødt til å få hendelsene ut av systemet. Og det må, jeg har jo et visst ansvar der som brandsjef og utrykningsleder også, eller de som er ledelsen på å utkalle har det ansvar, og en må organisere samkommet. Så sist vi var ute for noe litt mer alvorlig, så hadde vi tre samlinger etterpå der vi samles og prater, og da har vi gjerne med oss flere aktører som har vært inn i samme hendelser. Vi har jo både politi og ambulanse og andre som kanskje kan ha vært med. Og så prater vi litt i lag. Og så må vi selvsagt, vi må tenke litt på hvem er det som har vært der, sånn at vi har jo et taushetsplikt vi skal ta vare på. Og det er viktig. Men på samme tid har alle opplevd det samme, så kan det være godt å få prate litt i lag. For mange er litt i samme båt. Politiet er kanskje to stykker, ambulansen er kanskje to stykker, og andre aktører kan være få, sånn at nå er det litt godt at den bare kan sette seg ned. Her prater vi om det som skjedde, og så er det innenfor disse fire veggene, og så får vi tømt oss og får det litt bedre etterpå.
1: Bærer du med deg mange sånne hendinger?
0: Jeg har vært med på veldig mange hendinger opp gjennom tida, og første året av brandvesenet så var ikke det sånn. Da jeg var en brandmann, og jeg var stor og sterk og tålte alt, så det var ikke like vanlig å ha samtale etterpå. Så jeg hadde nok litt tøffe kneiker på begynnelsen på 90-tallet, og de setter litt i. Og det gjør meg også litt mer bevisst på at vi kan ikke drive på sånn sitter der, hvis vi skal ha med oss folk. Vi har jo folk som har antyder det at nå er vi begynner å få nok, så nå slutter vi før det blir for galt. Og det er ikke bra. Nå er det heldigvis noen år siden.
1: Står en gjerne i disse jobbene i mange år? Hvordan er statistikkene der?
0: Ja, altså i brannvesenindustrien så har jeg inntrykk av at de som først er kommet inn, de er der til de enten synes de begynner å bli for gamle, eller andre ting som gjør at de enten flytter fra bygda, eller kan det være at de skifter en jobb, og det som gjør at det ikke passer med brannvesenet i det hele tatt. Men jeg har et inntrykk av at de som først kommer inn i brannvesenet, og en får gode forhold, så er en med på det. Og det er ikke stor gjennomgang i brannvesenet.
1: Jeg har inntrykk av at brannvesenet er ofte først på plassen i mange sammenhenger. Hvordan er samarbeidet der med politi og andre?
0: Vi samarbeider veldig godt med politiet her i Indre Nordfjord. For noen år siden, da var det lensmann, jeg husker ikke hva han heter, men da tog hon initiativ till att blålysetatarna skulle samlas och mötas och bli lite bättre kända eller bara ute på en händelse. Och det har varit ett väldigt lyckat upplägg. Då har vi, nu har vi tre samlingar i år där vi har en samling som vi arrangerar kvar med ett tema som är lite på tvärt. Nu sist var det ambulansen som arrangerade, då fick vi nya sarkvin på besök, så vi fick göra någon gång i den och allt den kan, det vi kan hjälpa dig med. Och så har politiet haft det några gånger och så har vi haft tema. Och det gör det att vi känner varandra lite annorlunda eller bara vi möter varandra ute. Och det är höstens frukter, för att en får en helt annan tillit till varandra och en får en helt annan, mycket bättre måte att samarbeta på. Brandväsendet är ofta först, som du säger, i alla fall i förhållande till politi. Ambulansen sitter där på stationen, så är nog de ofta och ute omtrent på samtid så vidare. Mm. Och jag upplever samarbetet så bra. Det är fördelen med oss att vi är stort sett många som kommer och vi har som regel resurser så vi kan hjälpa ambulanser med om de tränger det. Det är ju stort sett trafikolycka och lite hälsouppdrag där en tränger flera händer eller kanske fyra. Och så är det trafikreagering i förhållande till politi och så skattestadsledelse. Vi har skattestadsledelsen på platsen till politiet kommer. Så jag syns samarbetet med de andra nödetatarna är väldigt bra. Vi samarbetar en god del med Röde Kors, vi samarbetar med vannräddning och andra händelser också. Och det, jag syns samarbetet är bra på tvärt.
1: Men detta med händingar nu sammanliknande med när du kom in i starten, är det andra typer av uppdrag dere har, vill du säga? Det ändrar sig mycket eller är det de samma utfordringarna eller går det an att säga något om det?
0: Nej, alltså utfordringarna och händingarna är nog stort sett det samma. Men jag tror det är många som gör ett gott brandförebyggande arbete. Vi har inte väldigt mycket brandar för året. Vi har några brandtillöp, men kanske vi är ute på snitt på 2-3 i kommunen där branden har fått någon störelse. Det menar jag och huskar var mycket mer när jag började. Pipebrand är omtrent helt väck. Det är väldigt sjelden vi är ute på nu. Det var mycket mer för. Trafikolycka var mer allvarliga trafikolycka tidigare. Ett sånt som jag vurderar det nu, för att det, vi har en del trafikolycka ändå. Vi är ute på mycket. Men det är väldigt ofta så är folk kommande ut när vi kommer fram och det är mindre personskada, allvarliga personskada. Vi har stort sett i lite stygge olyckor i året, men det är inte så sånt som det var i stund. Det som har ökat en god del, det är i förhållande till hälsa. Där är vi med i också ett akutt hjälparordning i ett samarbete med Norsk Luftambulanse. Där vi blir kallade ut nu ambulansen, mer eller jag husker inte, löpande var 15 minuter ifrån där händningen är, eller ambulansstationen. Så blir vi utkallade i tillägg. Och det är ju stort sett skall vara hjärtestans eller andra livstruande situationer för oss inbyggare. Och det har ökat en del. Och kanske gör det. Det är lite vanskligt att säga. Det kan vara att det är blivit mer av det, så jag kanske inte tror. Kanske ambulansen är mer vecka.
1: Men det att du är mer involverat där, betyder det att du sitter på en annan kunskap idag än för exempel för 30 år sedan?
0: Ja, så vi är ju nytta och så pröva att följa med utvecklingen då. Och det, vi var inne på hälsa, där har vi årlig uppdatering. När det gäller trafikolycka så har vi haft en del extra nu på i alla fall någon av oss i förhåll till hurdans bilarna uppför sig idag, hurdans vi ska klippa. Inte minst det där med elbilbrand, hurdans det virkar. Det är inte min starkaste sida, men vi hade ju ett tillfälle i Stryn där det var en elbil som tog fyr och det är ju en god lärare för oss att få pröva den. Nu, jag tror inte att statistiken är mycket värre för elbilbrand eller för alla bilbrand, så det går helt fint. Men det är ju nya ting som vi är nytta att både lära oss att tackla och lära oss att bruka nytt, både lära oss att få tak i nytt utstyr till.
1: För att avsluta, Jon Jatger Vindsrygg, där vi begynte med brandstation. Hva tid räknar du med att flyttesjauen kan begynna?
0: De säger att detta bygg idag, de har väl med i sitt kontrakt att de ska få Verda at de har fått seg opp en ny plass. Nå er jeg ikke helt sikker på, men arbeidstilsynet de har jo sett 2 år fra de kommer med sin rapport, så jeg håper at vi er på god vei med bygging når den tid kommer. Så hvis vi da sier at vi er begynt i første halvdel av 2028, så håper jeg vi er begynt å komme inn. Da vil jeg håpe at vi er kommet i hus til sommeren 2028.
1: Da, Jon Jatker Vindsrygve, jeg sier tusen takk for en hyggelig prat her i Jobbing om jobb, og så må jeg ønske lykke til etter hvert med videre planlegging og flytting når den tiden kommer.
0: Takk for det. Bare hyggelig.

Det var guld och gröna skogar med Hasse Andersson från Skåne och från Melodifestivalen i 2015. Blivit en skicklig folkekär låt denne bort i Sverige. Så ska vi till Fryd och Gammen igen. Jag har tidigare spilt flera låter från plata Bryllup på slottet från 2001 på den tiden då Kai Robert Johansen var vokalisten i Fryd och Gammen. Idag ska jag plukke nok ett par låter från denna plata. Det ska handla om digitala kommunikationsformer. Vi börjar med e-post. Vi ska höra en sång som är skrivet av Svein Morten Haugerud sammen med Kai Robert. Den heter Send mig en mail.

0: vi så, då har vi fått med allt på handelappen. En nyräkte lax, ja, färske skalldyr, stora fina räke, färske sjömat och klubb. Ja, det har nog där klart ner på bräcken kvar torsdag från klockan 11.30. Och sen var så mycket gott i varmdisken och god lunchrätta. Kärn jag med käppen, handla ner med bräcken. OL Bräcke, delikatessebutik mitt i Stryn centrum.
1: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi ses.

Den gången var vintran kallare än nu. Och fastan var det till 6 eller 7. Bröllopans Josten Gårder, tjamma gott i hög. Den gången flirar folk med mig.

0: vi se, då har vi fått med allt på handelappen. En nyräkte lax, ja, färske skalldyr, store fine reke, färske sjömat och klubb. Ja, det har nog där klart ner på brätten kvar torsdag från klockan 11.30. Och sen var så mycket gott i varmdisken och gode lunchrätta. Kärn jag med käppen, handla ner med brätten. OL Bräcke, delikatessebutik, mitt i Stryn, centrum.
1: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi ses.

0: ska vi köra då? Har vi fått med allt på handelappen? En nyräkte lax, ja. Färske skalldyr, store fine reke, färske sjömat och klubb. Ja, det har nog där klart med på bräcken kvart torsdag från klockan 11.30. Och sen var så mycket gott i varmdisken och god lunchrätta. Kärnja med käppen, handlar ni med bräcken. OL Bräcke, delikatessebutik, mitt i Stryn, centrum.
1: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi ses.

0: Och det kom du idag i 4.50 idag.
1: Ja.
0: Jag bor här i snart 3 timmar.
1: Nej, jag kom 5.
0: Ja, 2 timmar snart. Upptaken,
1: sån är det med den. Ja. Jag hade gjort klart allt.
0: Mm. Vi kör med Sunday, Bloody Sunday.
1: Ja.

0: Ja, da gikk det bra.
1: Det var YouTube for første gang i stift, mener jeg.
0: Bloody Sunday. Vær så god.
1: Takk. Og for øvrig utbredt cover.
0: Ja.
1: Da skulle du ha en klassiker, du,
0: ja. Ja. Skal vi se, vi skal høre...
1: Nei, oi, oi.
0: Her har vi han. Er det den siste, ja? Det er en 2, 3, 4, 5.
1: Vi var på Yesterday and Today, var ikke det så? YNT?
0: Vi er på Yesterday and Today.
1: Ja. Og et litt, et orkester som kanskje får litt mindre kredd enn jeg fortjener.
0: Der. Då ska vi vi är
1: på ört
0: shaker
1: vi var på här, ja.
0: Ja. Mm. Det är ett väldigt tidigt album.
1: Ja, men det har mycket goda plattor i sin gängen här också.
0: Så detta är ett av de goda. Ja. Det är väl stort sett bara goda.
1: Ja,
0: det är i alla fall de jag har och jag har de flesta.
1: Ja, jag har inte så många, men de jag har är nog god. Dina har jag.
0: Och jag ska tänkte vi skulle höra Rescue Me.
1: Mm.
0: Det kan du passa.
1: Ja, og, samme frisør ser jeg, er din gjengen.
0: Ja.
1: Fine krøller.
0: Som deg.
1: Som meg, ja.
0: Ja, ja. Ja. Fine krøller, ja.
1: Fine krøller, ja.
0: Ja, men det er noe bra.
1: Ja, velfrisert bare.
0: Det er ikke Whitesnake-hår.
1: Nei, ikke tidlig Whitesnake-hår. Nei. Men kanskje etter hvert Whitesnake-hår.
0: Kanskje etter hvert,
1: ja.
0: Rescue Me.
1: Japp. Yep.

0: Jonas Fjell där.
1: Jonas Fjell.
2: Band, ja.
0: Det här var ju rätt rikhållig orkester som vi var inne på.
2: Mm.
0: Det är ju alltid käckt.
2: Nu ger han sig väl. Jonas Fjell kämpa avslutnings...
0: Han är på sån avslutningsturné och den får... får väldigt god... omtale.
2: Jag lurte ju på om jag skulle byta ut då Dennis Lokorger med Jonas Fjell på önskelistan i, till Visfestivalen. För Dennis är väl behöver kanske ta kast väck från den listan. Men det var kanske inte så mycket hjälp med Jonas Fjell hvis han nu är på farvältur. Hvis han inte tar en kiss.
0: Kan ju farvälturen kan ju vara över ett år.
2: Ja, det kan ju det.
0: Det är också att säga att att de måste stoppa där då.
2: Nej, och jag måste bara säga Jonas Fjell har stått bak väldigt mycket bra av norsk.
0: Det tror jag hade varit ett guld en guldbooking.
2: Ja.
0: Det tror jag tryggt vi kan säga.
2: Tänk då för en stas och avsluta karriären sig på Strynvis festival.
0: Mm. Det är ju sån man måste tänka.
2: Blir inte mycket bättre än det, tänker jag.
0: Nej, är det en kan
2: inte se. Jag ser. Vilken nummer ska du ha?
0: Jo, men nej. Ja, där ser jag nu. Jag måste bara finna ut Karl och streka om det var...
2: Jag ser det ganska tydligt härifrån.
0: Där. Nej, fyra. Där.
2: Nej, du är på tre nu.
0: Det var väldigt... Ja, vänta lite.
2: Det är väldigt, väldigt fint med farga vinyl alltså, det är vi alla eniga om, Johnny. Finns det inte något bättre än farga vinyl? Men när det är sagt, LP-platen ska egentligen sättas på helt i starten och höras igenom då. Man ska inte driva och måtte tukle och välja och sånt. Här ska den i utgångspunktet höra allt, men det hade ju blivit... långa program då.
0: Jag tror jag träff.
2: Vi får se.
0: Ja.
2: Nu är du på fyra tror jag.
0: Ja, ja. Jag är på fyra. Vi ska till Sverige.
2: Ja.
0: Orkestern som heter Crowney. Kings of the North. Nej, Kings in the North.
2: Ja, det är ju det så här Game of Thrones.
0: Det har vi ju vi har spelat ifrån ditt album för, ja. Men då i Marling. Då hörte vi på Kings in the North, alltså titelmelodien.
2: Ja, väl.
0: Nu är vi på 1, 2, 3, 4, Make a Stand.
2: Make a Stand. Det är
0: 4 på sidan 2.
2: Det är mer som punk-titel.
0: Ja, det är lite sån alarm.
2: Ja, det har ju på...
0: Så, det är ju... Ja.
2: Och alarm är ju inte punk då, men ett ser för mig Ramones.
0: Lite sån, ja. Sån rock.
2: Make a Stand.
0: Men det här är mer klassisk 80-tals hardrock.
2: Ja, vi likar det också.
0: Ja, vi likar det också. Och i hvert fall de blir utfört så pass bra som disse här är.
2: Mm.
0: Det är ju i väldigt god eclipse-ond.
2: Ja.
0: Så tänker vi rätt och slett ta en lytt.
2: Vi gör det.

0: Ja, det var krav 9.
1: Ja.
0: Det gick bra, själv om det var turkis, blå turkis vinyl. Men den var av den krävande...
1: Det var jålig vinyl.
0: Krävande sorten, så blev hanterat väldigt bra.
1: Det är bra.
0: Utbrett cover, kan det vara så skedde där då?
1: Mm.
0: Text.
1: Eller så text, ja.
0: Det här är ju... Här har du ju sån... en så har Whitesnake-stilen inne.
1: Ja,
0: ser jag
1: får se.
0: Han lysas där.
1: Ja.
0: Han kunde ju gått in i Whitesnake.
1: Oss i Ago. Jag såg ju lite sån ut en
0: period. Ja, det gjorde han. Ja.
1: Men han gick väl fort väck ifrån det.
0: Jo. Tror han... det är klart... Prick, Prince of Darkness.
1: Ja. Väldigt, väldigt bra du sladdar dig, ja. Kjell.
0: Det är viktigt. Seriös radio sladda ukvämsord.
1: Ja. Au.
0: Kau.
1: Dunka mig. Vi ska till Elvisen igen. Men den andra Elvisen. Engelsk Elvis. Costello.
0: Jag har det. Jag kan prata med honom, men det är inte sån... Det är inte en av mina favoritter, då. Nej, det, säga, men,
1: det är lov att säga.
0: Men jag har något album med honom,
1: ja. Det är lite tufft. För att det är lite sån inspirationen till Young Lords. För det är lite sån... och nu fick jag krampe.
0: Det är ju,
1: kära vänner.
0: Man sträcker i
1: det. Jag må göra det. Bra, god beinplass här då.
0: Det är bra att det, vi har ordnat upp i akkurat den delen.
1: Yes, Allison ska vi höra.
0: Allisons?
1: Allison.
0: Vilka årstal tror du dina kom ut
1: av? Vi är på 79. Jag tror att alla Elvis Costello-platerna kom i 1979.
0: Ja, dina kom då i 77.
1: Ja, och inte långt ifrån då.
0: Allt är relativt.
1: Allt är relativt, ja. Det spörs ju...
0: Ungefär en toårsperiod är väldigt långt ifrån. Då är det helt i ytterkant.
1: Ja, det är ju det. Men...
0: Nummer 5.
1: Ärligt.
0: Och efterpå så kommer Sneaky Feelings. Oj! Ja. Det här är byggt upp genomtänkt, ja. Förlägg.
1: Ja, det kan gå. Det kan gått hända.
0: Ja. Det var... Men det här är ju Black Vinyl, så här ska vi
1: ju
0: lättare kunna...
1: Helt jålig fri vinyl.
0: Nej, han gick in över.
1: Det är ju...
0: Där!
1: Väldigt...
0: Det var ju...
1: Det har ju någon plats med Elvis Costello. Jag syns det är lite fascinerande på en måte.
0: Jo, alltså... På ett vis, det är samtidigt så blir aldrig helt förtrolig.
1: Nej, vi är inte helt kloka på det. Det är sant. Jag hör inte något... jag tror alla platten med han är en äldre...
0: Karaktär.
1: Ja, alltså sån 70-80, alltså starten på 80 där. Jag hör inte något nya, men jag tror han hällde på. Ändå ger ut musik då, hvis jag inte tar helt fel. Det har jag inte checkat, så det kan ju hända igen.
0: Ja, vi kan höra musik och så ska jag finna ut kaffe någon jag har. Men dina har inte jag. Det är jag...
1: Det är ju My Aim Is True.
0: Ja.
1: Heter dina plata. Väldigt urolig cover.
0: Och så skulle vi höra...
1: Så hypnose-cover.
0: Ja, det är bara så gör du så.
1: Hypnose-cover.
0: Vi kör...

0: var Elvis Costello.
1: Ja.
0: Med en liten fin låt där.
1: Allison. My aim is true. Sikte mitt är sant.
0: Aim.
1: Det var säkert ett uttryck då, så då inte helt korrekt översatt.
0: My aim is true.
1: Ja.
0: Mitt sikte är rätt.
1: Är rätt, ja. Där tror jag. Ja,
0: där har vi den.
1: Sant, det blir ju. Ja. Ja, vi är lite över 7:30 är klockan blivit. Vi har cirka 20 minuter igen.
0: Ja. Oj, då ska jag hämta fram en klassiker.
1: Mm. Det likar vi då.
0: Nu är du säkert spänt. Cover är inte direkt igenkännlig, sånt som du känner det.
1: Nej.
0: Inte sant?
1: Okej. Okay. Men det betyder att jag känner det igen.
0: Du vet inte vem det är, ja, men du cover är, din version här är inte så lätt att känna igen.
1: Okej.
0: Okay. För det är inte det vanliga coveret. Det är en nytt cover.
1: En undercover?
0: Det kan du kalla det också. Så ska vi till en melodi som heter Black.
1: Okej.
0: Okay. Det är nummer 5 på den sidan där. Albumet heter Ten.
1: Ja, men då är vi på Pearl Jam då.
0: Då är vi på Pearl Jam.
1: Ja.
0: Mm. Vårt favoritalbum.
1: Vårt favorit grunge orkester, eller?
0: Ja.
1: Eller det är Soundgarden.
0: Jag likte både Soundgarden och Stone Temple Pilots,
1: ja, ja.
0: Och Pearl Jam,
1: ja.
0: I starten där.
1: Ja.
0: Pearl Jam.
1: Jag egentligen syns det är bra, bortsett från då super grunge bandet.
0: Nevermore.
1: Nirvana. Jag är jättebegeistrad för, men
0: Nevermore.
1: Alice in Chains syns jag är lite tufft. Och...
0: Ja, Alice in Chains såg jag bra.
1: Ja. Men jag har ju bara prövat mig på Nevermind då, men det var nog
0: jag har den nog
1: jag har den, men jag för det har inte jag bytt den rätt 2 gånger.
0: Nej, ditt album här är inte så värst då. Jag tog några
1: hörlurar. Nej, din är ju god då.
0: Ja, den, hör igenom ja, den och ditt är ett väldigt bra album.
1: Det är helt klart det är god.
0: Över tid så heller väl kanske en knapp på Soundgarden. Tyckte de gav ut flera goda album,
1: ja.
0: med högast kvalitet.
1: Mm.
0: Nirvana, det är nog det svakaste orkester i grunge.
1: Men jag syns det, men
0: brukte lite tid på det. Jag jobbade lite med den och nåkade. Klarade det gott att ta in, men andra ting blev vart lite... Lite punk, alltså sån punkkvalitet, lite sån ryske kvalitet tyckte jag, lite dålig, det virkar så det var bara raska ihop.
1: Ja,
0: feeling.
1: Och så kan det hända också för min del att alltså Nirvana är ju både symbol på att den musiken
0: är lite
1: gott på den tid var på något raderat ut. Så det kan hända att det sitter igen och är där, och så har jag ju dessa här andra har jag ju hört lite på efterkant av själva storhetstiden till grönschen.
0: Jag var tungt inne i grönschen, jag gick rätt in och men behållt ju jurisprist brillen likväl.
1: Ja, ja.
0: Släpp aldrig dig. Men gick tungt in och köpte allt som var att köpa, bortsett från Temple of the Dog.
1: Mm.
0: Det var ett väldigt tidligt, det kom ut lite för det här. Det var väl blir väl räknar för kanske att vara lite sån grunge starter.
1: Mm.
0: Men det var ju kanske Nirvana
1: som fick mest upp.
0: Ja, for grunge, ja. Inte post grunge.
1: Pre-grunge.
0: Post grunge är ju Creed och sånt.
1: Ja.
0: Så kommer lite sån mer finsläpen pop-element in i grunge.
1: Då är vi ju mer över på liksom förbi grunge, ja, post grunge.
0: Ja, post grunge, ja.
1: Mm.
0: Men då ska vi höra Pearl Jam från albumet 10 med melodien Black.
1: Den är god, vet du.

0: vi se, då har vi fått med allt på handelappen. En nyräkte lax, ja, färske skalldyr, store fine reke, färske sjömat och klubb. Ja, det har nog där klart ner på brätten kvar torsdag från klockan 11.30. Och sen var så mycket gott i varmdisken och gode lunchrätta. Kärn jag med käppen, handla ner med brätten. OL Bräcke, delikatessebutik, mitt i Stryn, centrum.
1: Jag är klar för fest och moro på Norsk Kontriträff. Du får mellomanna White i magen, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies och Staut. 28 band, 5 dagar, minne för livet. Check mer på norskkontriträff.no. Vi ses.